0: Fantasy svoj na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Športna dvorana Ljutomer u nedjelju 27. septembra.
0: Karte eventim.si.
2: Rusitiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitiš.si.
3: Radijska mreža Tutti Radio.